07069493000. 07069493000. Ni nomba to wonu kulugbohun safefe yi te le fi lanfani ati pe wa si.

ba mi adebo wale ati mama mi adebo wale oke yin pupo pupo o e ka le o e se ojo e se modupe ojo ni tin ya teacher oke yin pupo pupo e ka le o ya beje legusi oke gangan e se o radio ki soge e ko ni radio ya bijere gusi ni mo nba wi ngo e kale ya biji germany london oke pupo pupo ba mi lori le owu afa saka oke gan pe e kale o tai kende keji ya biji lodo oba omo ni bukola eje ajo oke dada e kale o dada yi obodo baje eje ajo adam to jadams oke yin pupo pupo eje ajo tutu omo gbodo baje awuwa oke yin pro alukoro egbe tori omo oke e kale o aje leto ogori nene e kale ma ogori ya koni baje ko mama ni ba mi lati gbogan olufe arogodija oki yin o koni baje leto ogori ya gbogbo eyin ti mi o lanfani lati ki e ma binu mo tun ti de lale tini odo baje o won ki na ni wipe e kale o bo egba kokore te kokon gbo eto yi ti e ti mo ba ti ma nse eto idile ni ebi ogbodo eto oko ati yawo ni ogbodo baje o anto arin oko ati yawo anto ile ilu ogbodo ba anto ebi anto ija to wa laarin oko ati yawo omo gbodo baje o adeye koni baje la pe koni baje ko si gbodo baje ni ma je le to to gori afefe koni baje le to to gori afefe o koni baje le to to gori afefe koni baje adeye nkan so pe koni baje o koni baje le to gori afefe o.